0: Madame Doa.
1: Tikaram Doa.
0: Igluya Doa.
1: Igluya Doa.
0: Hamanit Doa.
1: Hamanit Doa.
0: Arbe.
1: Arbe.
2: Elders first 2200B amalo arena mot elders first 2200B arena mot khoyomi.